0: man ska hålla tunga rätt i munnen när man säger namnet på den här låten här. Live is life av Opus på Radio Norge. Strax ska vi in i vårt topp 1000 arkiv. Vi har valt ut den låten Dolly Parton. Självfølgelig, vi trenger lite arbetsinspiration på söndagen.
1: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt. Och nu är det bara att rydda plats I kylskåpet för nu får du 10-pack brus på box till kun 56,90. I tillägg får du 24-pack toalettpapper för 123,90, nu kun 79,90. Så ta en tur inom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du, detta funkar inte längre. Nej, oss, vi kommer ju ingen väg, vi står fast.
3: Vi står inte fast, vi har bara kört oss in I ett spår här.
2: Nej, men vi har ju helt nya behov. Vi måste få oss fyrhjulstreck och mer plats till barna.
3: Åh, fyrhjulstreck.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter och fyrhjulstreck. Perfekt för norska förhåll.
5: TripleTex ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
6: Och sövbönder.
7: Och kiropraktorer.
8: Och maskinutleire.
9: Och advokater.
10: Ja, TripleTex passar väldigt bra för alarmselskaper.
11: Och regnskapsförare, selvfølgelig.
12: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Och selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har säkert skönt det nå, att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
14: Denne lyden, bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB

0: Cars med låta Drive här på Radio Norge. Det har kommit en ny episode av podcasten Det alle snakker om och Marte Brattberg är supervikar för Kim Dahl och hun och Siri Kristiansen, de det är ju slett ikke någon fotballpodcast, bara låt det vara helt klart, men de må nog inom fotboll VM de också I vart fall på sin måte.
1: Och så går han alltså med en Birkin-väska till 440 000 kronor.
2: Ja, är det Birkin?
1: Ja, är det inte det?
2: Var det ikke Hermes?
1: Ja, Hermes är ju Birkin.
2: Är det Birkin? Är det samma? Är de vänner?
1: Ja, ja, det är Hermes. Ja. Herpes.
2: Birkin har fått herpes. La oss bare være enige om det.
1: Hermes är väl märke, är det ikke det? Birkin är navnet på en väska.
2: Är det som Toyota Corolla liksom?
1: Ja. Och Kelly är väl också en nej, nu är jag osäker. Samma fan väska kostar.
2: Men är det lite deilig att veta att de två jentene som inte kan så mycket om fotboll kan inte så mycket om mode heller. Ikke sant? Så blir det väl inte för stereotypiskt.
1: Det är för dyrt. Det blir för tullete för mig. Det är ju en årslön på något sätt.
0: Ja, det är jag helt enig alltså. Hvis du vill höra mer av denne podcasten så laster du den ned, heter Det alle snakker om och det var alltså Marte Brattberg som är supervikar för Kim Dahl och så är det faste Siri Kristiansen då. Det alle snakker om. Last ned hvor du vil og når du vil.

0: til 60% på en mängd varor. Ja, upp till 60% på köksutstyr, maling, grill, verktyg och smarta favoriter till hemma. Kom in om och gör ett jubileumskupp hos Järnia.
1: Steinsprut och ruteskift.
2: Nå är de norska grönsakerna från Gartner äntligen i säsong. Nyt dem mens de är här. Se efter Gartner-märket i butiken när du handlar hos Meny, Spar, Joker, Närbutiken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs och Kiwi.
3: KLP är inte skrudd sammen för att ta mest möjligt, men för att ge mest möjligt tillbaka. Det betyder våra bästa bankbetingelser och 20% lägre pris på försäkringar till dig som har en arbetsgivare som ger dig pension från KLP. Det ska lönna sig att jobba för fellesskapet. Välkommen till KLP.
4: Service på bilen. Må jag tillbaka där jag köpte bilen då?
5: Jag tänker nej. Må till ett mekaverkstad, tänker jag. Meka brukar delar av originalkvalitet och ger dig 12 månaders vägghjälp på köpet. Det blir meka bra det. Beställ timme på meka.no. Meka, ett klokt valg.
4: Meka.
6: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
7: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Let's play.